wa ne ne ne na se mo so ya fe wi amelia le se ya fa le fu mo ko ne ya me so pa bu jo mo ye e ya dinya akesi ya me so pa bu jo mo ye